be o munyina urade de ho xe onse na no pa de gana ni munipa nyina xe wonsa onsa nya kese o man kronkro gana ye sign the your how ye nim go se de atete de ntokwa yo ye ni anem pa o man kronkro gana friend to my foot for ye de munyamu o man anya krabehwe

kura dwire me saa na ekoso wiase ene etie e wo pese wo hunu ne ekoso wo Ghana ene wiase mu nyina ana wo pese wo ten sa wo ehuhia ensem wo shankrofo onum ne kwasa ma ma dwire mu bi ana ene ho behia se wo betie wiase ehujume de de nsem ehuhia ene nkomo pabre wo da edi a me jesu e jaso hema chia mi wa wiase ehujume de so bra no mienu abodi kosi no nan memere da bia e wo silver 98.3 fm kasefi yeso chia me na ya kansem no kura mu ye be mu ate ase ne ya bia wa dwire mu amwo hunu ne ekoso ankasa jume de mu ene ye nko ane ye be yo ye be to ye nsa afra kuku da ma ne tire ni akesefo asofo amalam akonfo sifo no ma be chire ye niema ekoso wiase e die ne ma wiase ye hu wa brabom sa niema we nyina ye besua ho ade na we nyante ase papa bi e die fridge ma die mu enye nsam nko a ye sai bia disua afutupa enko ma e mo bi anya bibi sua e ba wo nche e ti mo bi nka de ekoso wiase nchire ne amum ti e wiase ye hu dwuma die na di nka hu no nsam e wiase ye hu ba wo nche abre bia memre da bia e bra 2 pm abo e di kosi 4 pm e wo Silver 98.3 FM. Kasa Fidieso.